gache, con gache, man, con gache, con gachar, con gache, ay. Chi chi chi chi chi chi, vum vum vum vum vum vum, con gache, con gache, con gache, ay, con gachar, ay. Chi chi chi chi chi, vum vum vum, con gache, con gache, con gache, con gache, con gachar.